0: телефон есть. Бар мавҷи Тоҷикистон радиои телевизиони Тоҷикистонро пайваст кирмонзӣ мобқа радиои телевизора бозӣ гӯш мекунем.
1: Хоб, яъне мавҷи радио дар он ҷо хуб намегирад?
0: Мегирад, мегирад, нах мегирад. Як ту ягу чору анда Тоҷикистон мегирад, ши ду панҷу синда фарҳанг мегирад. Ҳозир ҳар ду қисабасанда радио телевизиониро пайваст кирги, хабари телевизор фақат моба. Ҳамоз радиоро, ки ки ду гӯш мекунем, радиоҳои сайёҳӣ гӯш кардан мумкин не.
1: Хоб, шунавандаи азиз, мо пай ҳар дақиқа мавҷи радиои Тоҷикистон дар кадом минтақаҳо метавонед рӯи кадом мавҷонро дарёфт кунед. Аз ҷониби ҳамкоронамон пешниҳоди шумо мегардад ва биёед атрофи ана ҳамон маълумотҳо сухан мекунем. Чун шумо гуфтаед, ки ин маълумотҳо атрофи давлати Полша мебошад. خوب شما باوری دارید یا اینکه خوب همین گونه گفتید که
0: باوری دارم.
2: خوب از کدام دلیل پای بردید مظفر شما؟
0: از یکی آنکه در جهان در اروپا نهم جای میگه از این مساحت
1: در جهان
0: دولتی پاشا دولتی کلانتر است در اروپا نسبت به دیگه دولت ها.
2: خوب پاسخ رو عوض نمیکنید، شما کاملا باوری دارید با پاسخ خود.
1: پس ما نیز با باوری میگیم که واقعا هم جوابتان درست.
2: بله، این دولتی لهستان است، یعنی خود پولش.
1: بله. خب مظفر، شاید تمنیات دارید، شاید درخواست دارید، میشنویم شما رو.
0: من درخواست هم علاقه پیشنهاد کردم. ما میخوایم که رادیو تویستان و رادیو فرهنگ رو توسطی رادیو های سیار باشیم، اما نمیشود توسطی که دو میگویند تلویزیون از تلویزیون گوش کردید
1: و این درخواست شما رو ما قبول میکنیم. سلامت باشید شما. من
0: تاجیکستان هستم، ما به تلویزیون تاجیکستان خوش کردید.
1: خب باشد، سلامت باشه شنونده عزیز و شنونده دیگر داریم. درود به شما.
2: الو. متاسفانه زنگ کوتاه بود و سوالی دیگر رو به سمع شما میرسانیم. سامعین گرامی با دقت باشد و پس از شنیدن این دلیل ها باز میتوانیم پاسخهای شما را قبول کنیم. و این مملکت در شمال و غرب اروپا جایگیر میباشد، همین دولتی که حالا ما دلیل ها رو به سمع شما میرسانیم و بیشتر از 70% حدود اون رو جنگل ها اشغال نموده، اون رو به یکی از مملکت مملکت‌های از جهت اکولوژی تازه‌ترین و سبزترین اروپا تبدیل داده است.
1: و میدونی مهرونه، انا همین کشور رو اکثر وقت سرزمین کلها مینومند و چون در اون تقریبا 180 هزار کل موجود است، از همین سبب بله واقعا هم این عددی کم نیست، یعنی شماره کم نیست و به همین خاطر هم اون رو سرزمین کلها مینومند. آبی خب کلی در فینلاندیا تازه ترین، اینچونین خوب شنوانده ای دارم قبول میکنیم. درود به شما.
0: علیکم مهرونه واجدامو.
1: درود به شما.
0: همدانی.
1: درود به شما. روزی شما نیز بخیر و شادی باشد محمد الله.
0: بله بله.
1: خوب محمد الله، این معلومات ها رو شنیدید؟
0: بله معلومات ها رو شنیدید.
2: خوب چی فکر دارید؟ چی پاسخ دارید؟ هرچند همه دلیل رو نفت.
0: از همون معلوماتی که کل بیشتر از این با دولت نروژ تعلق داره.
2: نروژ میگوید محمد الله، ولی شما سراسیمه شده پاسخ گردانده، چون ما در اینجا همه دلیل ها رو به سمت نرسانیده.
1: خوب باشد محمد الله، بیاید ما یک چند معلومات دیگر با شما پیشنهاد میکنیم و شما خود قضاوت کنید که این معلومات ها اطرافی کدام دولت است.
2: بله خوب، اگر آماده باشید دیگر دلیل ها رو به سمتون میرسونید.
0: بله بله بله.
2: آبی لولا در همین کشور تازه ترین در جهان است و اون رو قریب از همه جا به خف نوشیدن ممکن است. یعنی در بعض دولت های هست آبی لولا رو نوشیدن ممکن نیست، در اونجا آب میخرند بعدن استعمال میکنند، ولی این دولت یکی از دولت های میباشد و مثل کشور ما که در اونجا بدون یگان ترس و حراس میتوان آب رو از لولا نوشید.
1: بله واقعا هم. و معلومات جالب دیگر این است که در اینجا برای قایده ویرون کنی حرکت، یعنی وقتی که شما در راه آنامون قایده ها رو ویرون میکنید، مبلغ معین تعیین نگردیده است و باید گفت که خب ما معاش در همینجا
3: аз руи вале хуб як маълумоти ба гумонам ғайриоддӣ ам ҳаст ки аз рӯи ҷинояткорон вобастааст.
2: Бале, яъне дар ин ҷо қоида вайрон кунӣ дар роҳ, ҳангоме ки мо ягон қоидаро вайрон мекунем, маблағи муайян таъин нагардидааст мисли мамлакати мо, ва қоида вайрон кунӣ дар ин ҷо аз маоши худи ҷинояткор вобастааст. Ҳамон қадаре ки маош зиёд бошад, ҷарима ҳамон қадар зиёд мешавад. Ва ҷолиб ҳамин аст ки бузургтарин ҷаримаи дар ҷаҳон вайрон гардида дар ин ҷо дар ҳамин давлат пардохт карда шудааст, яъне 170 ҳазор евро барои суръати баланди 40 километр соат.
3: Хуб, Маҳмадулло, ин маълумоти атрофи кадом давлат аст ба гумони шумо?
0: Як маълумот дигар ба шумо мерасам, ин атрофи давлати Финляндия мебошад.
2: Финляндия мегӯянд, Маҳмадулло. Шумо маз аз кадом ҳамин далелҳо пай бурдед ки ин кишвари Финляндия?
0: Ман далелое ки чӯб бисёр истеҳсол мекард, аз ҳамон далел пай бурдам.
3: Хуб, яъне ин Норвегия не, балки Финляндия мебошад?
0: Бале, Финляндия мебошад.
3: Бале, воқеан ҳам дуруст аст ва ин маълумоти атрофи Финляндия аст. Хуб, Маҳмадулло, ин қарзҳо ба хотири шумо буданд. Дархости шуморо мешунавем акнун.
0: Ман зиёдамо ва мерона бенят аз ин бахш шумо хурсандам ва як суру дархост мекунам аз маҳсуба Раҳимова.
3: Хуб, дархости шумо қабул аст. Саломат бошед, шунавандаи азиз. Ва хуб, маълумоти дигарро ҳам мегӯем, чун ба шунавандаи дигар ҳам имкон дасти ҳатто дар бахши мо шинохти кишвар, ки аз барномаи соати фараҳ манзурашон негардад, иштирок карда бошад.
2: Бале, чун мо чанд соле ки дар ин ҷо пешниҳод кардем, шунавандаи мо фаъол буданд ва занг зада ба ҳамаи ҳамин суолҳое ки пешниҳод кардем посухи дуруст гардониданд. Ва мегузарем ба суоли чорум ва суоли охирон дар бахши шинохти кишвар. Бо диққат бошед, сомиёни гиромӣ, ин кишваре ки мо атрофаш ин далелҳоро мегӯем, дар қисмати ҷанубу ғарбии нимҷазираи Прине ҷойгир аст. ягона кишвари аврупоист ки сарҳадҳояш аз соли 1139 бетағйир монданд, яъне на кам шуданд, на зиёд. Дар дунё давлатҳое ҳаст ки бо масоили сиёсӣ баъз сарҳадҳояшон хурд шуданд, васеъ шуданд, вале ин давлат ягона давлате мебошад ки аз соли 1139 сарҳадҳояш бетағйир мондааст.
3: Хуб, шунаванда доред. Дуруд ба шумо.
4: سلام علیکم خوارکای عزیز، روزتون بخیر باشد.
3: تشکر، روز شما نیز بخیر و شادی باشد مادر عزیز. و خب میگفتید که این
4: اگر ما رو اجازه دید من تبریکاتی دارم.
3: خب کی رو تبریک میکرده باشد شما؟
4: سلامت باشه. من اولا همه هنرمندای ششمقام به این روز تبریک میکنم، همیشه سربلند باشن و بعدان با شنوانده دویمی شما اکای محمدالله زود روز دارد. با این برادر تنسیتی خوشبختی تمنو دارد برای چور میشه بی خواهم در جهان در دینه بینی بی گلزاری مرو در دل بچینی و دویم در صداهای رادیوها باشی بی ما با ما اکای محمدالله و باشد که عزیزالله حکیم و سرود دارد زود روز مبارک و شما برای کار.
3: تشکر زیاد. ما نیز با این تمنیات شما همراه شده در برابر شما شنونده خیلی فعال مون رو که امروز جشن زاد روز دارن تبریک میگویم، برایشان تمام نکی های زندگی رو خواهان هستیم و درخواست شما نیز قبول است.
2: بله، چون محمدالله نیز اشتراک کردن غالب بخش نیز بودند و سرودی درخواستی ایشان البته که از جانب کارگردان بعد از انجام برنامه ساعت فرح پاش میگردد به مناسبت روزی مولودشان. و میگذاریم به سوال آخران در بخشی در شناخت کشور.
3: بله مهرانا، میدانی باز همین دولتی که معلومات هایش رو گفتید و یک معلومات دیگر همین گونه دارد که
1: ҳамин кишвар макони бошгоҳи футболи Бенфика аст, ки яке аз маъруфтарин ва машҳуртарину инчунин муваффақтарин бошгоҳҳои Аврупо аст ва ин кишвар аз рӯи сохтори роҳҳои автомобилгард дар ҷаҳон ҷои нуҳумро ишғол мекунад.
2: Бале, ва ҳамчунин ногуфта намонад, ки 70% содироти порчаи ҷаҳон маҳз дар ҳамин кишвар истеҳсол мешавад. Фердинанд Магеллан, сайёҳе, ки зодгоҳаш ҳамин кишвар аст, аввалин шахсе буд, ки тамоми дунёро давр зад. Ва ин гардиши ӯ 3 сол давом карда, дар аввали сентябри соли 1522 ба охир расид. Шунавандае дорем? Қабул месозем. Ало?
5: Салому алейкум.
2: Алейкум салом. Рӯз бахайр.
5: Саломат бошед. Ман Бахтиёр шунавандаи ҳамешагии шумо.
2: Бале, Бахтиёр, мо шуморо мешунавем ва албатта посухи шуморо интизорем.
5: Кишвари Португалия.
2: Хуб, Португалия мегӯянд, Бахтиёр. Хуб, Бахтиёр, шумо аз куҷо пай бурдед? Яъне аз кадом маълумот пай бурдед, ки воқеан ҳам ин кишвари Португалия аст?
5: Саломат бошед. Шумо гуфтем, ки масоҳаташ яъне ки сарҳанҳояш тағйир наёфтааст. Аз ин маълумот баъдан бошгоҳи Бенфика маълиқ аз ҳамон кишвар аст. Бод чи маълумот буд?
2: Хуб, боз гуфтем, ки Фердинан Магеллан сайёҳе, ки зодгоҳаш
5: ҳанамуз сайёҳи Португалия аст, ки баҳрнавард аст. Аз ин се маълумот ба пай бурдам, ки 100% кишвари Португалия аст.
2: Хуб, Бахтиёр, барои шумо ягон далелҳое, ки мо пешниҳод кардем, нав набуд? Ягон чиз ба худ нагирифтед?
5: Буд, беғзади се маълумот, дигарош нав буд.
2: Хуб, саломат бошед. Ва воқеан ҳам дуруст аст, ин кишвар Португалия мебошад.
5: Бале.
2: Хуб, дархости шуморо мешунавем. Ало, Бахтиёр, мо шуморо мешунавем. Вале, қатъ гардид, мутаассифона. Хуб, сомиёни гиромӣ, бо ҳамин ба бахши шинохти кишвар ва ҳамчунин барномаи соати фараҳ ҳусни анҷом мебахшем. Масъулони барнома тӯли қариб як соат бо шумо будем. Ман Меҳрона Разолзода ҳамроҳи ҳамкорам Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардонӣ кардан барномаи имрӯзаро Ҷонибеки Идибек. Бо таманнои тансиҳатиу хонаободии шумо хайр.

Дуруд бар шумо, набераҳои ширини бибӣ. Аз салакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Набераҳои ширини ман, мубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Мову шумо дер боз шоҳномахонӣ дорем. Шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. Дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо достони тилисми румиёнро қироат карда будам. Аз он мову шумо онро фаҳмидем, ки чӣ гуна Хусрав ба Рум омад. Чӣ гуна шоҳи Рум Қайсар онҳоро хуб пазируфт ва боз ҳам чанде шарте гузошту Хусрав шоҳ ба ин шартҳо розӣ шуд ва боз ҳам вазири Хусрав шоҳ ва чанде наздикони ӯро хост санҷад ва чанде тилисмҳоро бар онҳо нишон доду вазири Хусрав шоҳ Хӯрод ҳамаи ин тилисмҳоро дарк кард ва Хусрави Парвиз духтари Қайсари Румро ба занӣ гирифт ва шоҳи Рум ба Хусрав шоҳ 70,000 лашкар дод ва ӯ бо ин лашкар ба Эрон юриш сар кард. ба ёдатон омад, ширинакони бибӣ. пас агар чунин аст, ширинакони бибӣ, бароятон достони навбатӣ шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ достони вохӯрӣ бо Бендуйро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ман оғоз мекунам. вохӯрӣ бо Бендуй. бо ҳамин юриш Хусрав ба Озарбойҷон омада дар дашти Дук саропарда зад. чанде дар онҷо монд ва сипас лашкарро ба Ниетус, ки бародари Қайсар ба фармондиҳи Румиён буд супурда, худ бо сипоҳи хосаи иборат аз Эрониён ба Арманистон, ба вилояте ки сипоҳдораш Мусал номе буд, рафт. Мусал бо сипоҳаш дар дашт буд. аз омадани Хусрав огоҳ шуда ба пешвози вай омад ва савореро ҳамроҳ овард. шоҳ он ду саворро аз дур дида ба Густам фармуд, ки пештар биравад ва бубинад, ки онҳо киянд ва барои чӣ аз тозон меоянд. Густам нигоҳ карду гуфт: «Эй шаҳрёр, ба назарам он аблақ савор бародарам Бендуй аст». «Ту чӣ мегӯӣ?» таъҷҷуб кард Хусрав. «Бендуй агар зинда бошад, дар зиндон ва агар кушта шуда бошад, бардори майдон аст. шоҳо, дуруст нигоҳ кун. он савор тағои туст». гуфт Густам. «Агар вай набошад, сари маро бибур». ҳар ду савор ба назди Хусрав расида пиёда шуданд ва таъзим бар ҷой оварданд. шарики Мусал ҳақиқатан Бендуй буд. «Туро зинда гумон намекардам. аз дидорат аслан ноумед шуда будам», гуфт Хусрав шоҳ. Бендуй чӣ гуна аз асирӣ раҳо ёфтанашро нақл кард. 70 рӯз дар зиндон хобида Бендуй оқибат Баҳроми Сиёвушро ҳам фиреб дод. ба гӯши ӯ пайваста мехонд, ки шоҳаншоҳии чӯбина пойдор намемонад ва пас аз як ду мо Хусрави Парвиз бо лашкари Рум омада ӯро сарнагун мекунад ва он гоҳ вай, яъне Баҳроми Сиёвуш, ҳам зинда намемонад. Баҳроми Сиёвуш кам кам ба ин сухани ӯ бовар кард ва тарсу биме ба дилаш роҳ ёфта ба Бендуй гуфт: «агар ту назди Хусрав ва ман хоҳишгарӣ куниву ӯ ба ҷонам зинҳор диҳад, ман ҳар чӣ ту гӯӣ фармон кунам». Бендуй ба ӯ гуфт: «пас банди маро бикушой ва маро раҳо кун».
و زندو اوستارو به دست گرفته سوگند خورد که از آفریدگار بجز رنج و درد نبینم. اگر از شاهنشاه خسرو پرویز برای تو انگشتری و کلاه مهتری نسیتانم. بهرام سیاووش او را از زندان رها کرد و گفت من نیخواهی تو را به خسرو باز توری دیگر اثبات میکنم. بیندوی پرسید چی طور؟ گفت وقتی چوگان بازی چوبینه را با خنجر زهرابگون تباه میکنم. پس وای روزی دیگر از زیر قبا زیریه پوشیده بزین برنشست و با میدانی چوگان بازی روان شد. بهرام سیاووش زنی بیوفای داشت که پینهانی با چوبینه عشق بازی میکرد. وی نزدی چوبینه کس فرستاده او را آگاه کرد که شوهرم از زیر قبا زیره پوشید. نمیدانم چی قصدی بد دارد. تو به هر احتمال هوشیار باش و احتیاط کن. پس از این آگاهی چوبینه در چوگان بازی با پشت هر یک حریف خود نرم نرم دست میزد که مبادا زیره پوشیده باشد و چون نوبت به بهرام سیاووش رسید چوبینه زیره تنی او را آشکار کرد و گفت ای مار با چوگان بازی کی با زیره می آید و شمشیر کشید و سراپای او را بردارید. بیندوی چون از کشته شدن آزاد کننده خود آگاه شد از شهر بدر رفته راه گریز را سوی اردبیل پیش گرفت و به موسل رسید. موسل ارمنی از طرفداران خسرو بود. چون خسرو از آن ولایت بازگشت ارمنی با سپاهش در رکاب او به دشت دوک آمد. در اینجا شاه با مرزبانان و سپاهداران ولایت ها نامه نوشته آنها را به طرف خود خواند. چندی از آنها از آن جمله حاکمان سیستان با سپاه به نزد وی آمدند. از دیگر سو بهرام چوبینه هم آسوده ننشست. وی با گستهم، بیندوی، برادری خودش گردوی، شاپور و اندیان نامه ها نوشته آنها را با وعده جاه و منصب های بلند با برگشتن از ساسانیان و روی آوردن به طرف خودش تشویق کرد. با ساسانیان تا مدارد امید مجوید یاقوت از سرخ بی. انا نبیره های شیرینی بی بی. این بود داستان نوبتی شاهنامه

0: ба марказ нависед.
1: Ба марказ? Не, боз оқубаташ бад нашавад. Боз ранги сиёсӣ нагирад, а? Фатхон ба ҳар ҳол занҳо дия. Мегӯяд ки ана мардҳо аз болои занҳо шикоят карданд назд мешавад.
0: На тарсед. Ман ҳастам. Хизмати мо дар олами мардон дар ҳамин мешавад ки мо якумин шуда. Ин масъаларо кундаланг мемонем ва ба тарзи қатъӣ мемонем.
1: Дуруст.
0: Бинобар ин бахт ро аз даст надода мактубро навиштан лозим.
1: А, қобил. Инҷа биё. Хати ту дуруста. Мана ма, навис. Мана ин коғаз, мана ин қалам. Навис.
2: Хуш, мактубро ба номе ки менависем?
0: Ба номе ки мешуд? Ба номи калонҳо дия?
2: Ба калон калон? О, калонҳо бисёр бошанд.
1: Э, ба иттифоқи касаба навис.
3: Иттифоқи касаба ба ин масъала чӣ дахл дорад?
4: Аввало шукр муҳтоҷи путёвка нестем. Деҳаи худамон аз кадом курроқ каме дорад, а?
2: Хуш, ба куҷо менависем?
0: Хайр, номашро монда гузар. Аз газета дида менависем.
1: Дуруст, дуруст, навис.
2: О, хуб шудааст. Баъд чӣ?
0: Навис. Мо ҳама мардони калхози.
2: Шумо ҳам?
1: Ором.
0: Навиштан гир. Навис. Мо.
2: Мо.
0: Мардони калхози шарора.
5: Шарора.
0: Баробар ҳуқуқи занону мардонро тарафдорӣ карда.
5: Тарафдорӣ карда.
0: ҳар як ташаббуси раисамонро табрик мекунем.
5: Табрик
1: мекунем.
0: Лекин ба ғайр аз тенденцияи...
1: Тенденцияши?
4: Қомус атробин? Қомус атробин?
0: Калебин.
3: Тенденция, ҳарфи те. Хуш те. Тарбуз?
1: Не.
3: Торт?
1: Не.
3: Тухол?
1: Не.
3: Тарид.
1: Эмоне.
3: Тенденция гуфтани гап нест.
0: Ха. Ҳозир навиштан гир. Баъд аз улама ва фузала мепурсӣ.
1: Бале.
0: Навис.
1: Навис.
0: Мо ҳама мардони калхози шарора ба навигариҳои раис хайрхоҳӣ карда.
2: Охир дигар хел сар карда будем ку? گب در باره برابر حقوقی میرم
3: استد بسرم یک فکر اومد
1: خوش
3: رئیسه نیو اپای رئیسه اپای رئیسه مکرمه محرمه
4: نه من مقابل محترمه و مکرمه گفتن این یعنی خوش آمد بویی لگم برداری
3: هیچ تا
1: آخر ما آدمونی کونه پرست نیستیم کو درست میگویی رفیقان من تکلیف میکنم که کمیسیا تشکیل کرده شود.
3: درست. کمیسیا مکتوب را نویسد ما امضا میکنیم.
4: خودی مجلسی سویت قشلاق همون بریم.
1: من تکلیف میکنم که کمیسیا عبارت از پنج نفر.
4: با آواز میمونیم.
1: درست.
0: من تکلیف میکنم که رفیقان کامل جان، قابل جان، خندق جان، احمد جان.
1: آفت جان. میبخشید، آفت خان هم داخل کرده شد.
0: خیر، ما چی هم میگویم؟ ما خدمتگاری خلق.
6: دادا جان.
3: ای، جانی داداش. بیا.
6: دارمایان. مادرم با شما سمبوسه ورقین فرستادند.
3: سمبوسه؟ ای از سری مادرت گردم.
6: مادرم گفتن که پدرت را گرفته با خانه بیا.
3: با مادرت گوی که پدرم بند کاری مهم دارد
6: مادرم شبها گیریه میکنند
3: گیریه میکنند؟
6: گیریه اون کس رو دیده مادر کلانم هم گیریه میکنند گیریه مادر کلانم رو دیده من هم گیریه میکنم گیریه من رو دیده سکشم تو سهر گیریه میکنند
3: حالا با اول با سکم میگیریه
6: با مادرت گوی که بسیار گیریه نکند حالا من زنده
1: آرام شد
6: دادا من از درس حساب دو گرفتم مرا جنگ نکنه
3: دول نگیر
1: آرام
6: من نمیگیرم معلم میشم
3: دول نگیر
4: هیچ گرنی